store danske hitmager Rasmus Seebach er og sætter hans store hits, nemlig Øde Ø. Før det, så er det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skal vi fat i musikkens grand old man, nemlig Paul McCartney i selskab med The Wings. Vi skal have fat i Silly Love Song. Come on.

Ja, og det siger Cheap Thrills, før det The Bangles, Eternal Flame og Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Så skal vi have fat i lidt rock og roll. Vi skal have fat i amerikanske Aerosmith, og her kommer de med Dude Looks Like a Lady, søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Det er på Radio Alfa, Englishman i New York, og så kan jeg også byde dig velkommen her til Eftermiddagsradio den her søndag. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 18, og tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der har sendt siden kl. 10. Og her er det, der hedder Britrock, det er Blur med Country House på Radio Alfa.

Da Rasmus Seebach startede med alle de her sange her, der var Ankerstjerne faktisk inde og have stor aktie i mange af numrene og producere dem. Vi lavede altså også sangen sammen her, Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær på Radio Alfa. Og her er en af de store rockklassikere her, Boston og More Than a Feeling på Radio Alfa.

40 kun her på Radio Alfa. Jermaine Stewart, plads nummer 33, lidt op ad listen nu. We don't have to take our clothes off. Og så er det Paul McCartney. Han er 32, går ned for 28. Her er hans Precious. 1, 2, 3, 4.

0: Det var Euromix på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bay, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney, Press, og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30, på slaget 12, hvad har jeg da gjort?

0: Mats MC Mike Lee og DJ Sven Holiday rapper med dem med True Blue. Vi skal tage timen først i tilling.
1: Det her er Retrolisten.
0: Det er fra 2011, Tweet Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi med Sandra, Nit, 18 CC Cats og Heart Hotel, og Question of Time, Depeche Mode, Sønrejsen, Michael Falk ud af mørket, og Brand New Love med Dead or Alive var 15. 14 Moveland på Skart til New York, Take Math Away med Berlin var 13, T. Michael D og GJ Sværne med Holly Rap, og så med Donna med Blue. På en 10 top fra 17, der går Frankie Goes Hollywood og Rage Hard.

Rekordtopper hver eneste lørdag 15-18, søndag 18-21, før mest af singlebladet faktisk 40 år siden. Vi er i uge 41 i 1986. Plads nummer 9, Kim Wilde, you keep me hanging on. Og her er The Common Arts. Thalabaster nummer Don't Leave This Way. Common Arts var 15 i sin uge, og stop til en